0: Sankwan chimkwan chabidi jibitum
1: enya mo na moye bibie agbeve tonic ne agbeve taifa na achimu ama menso me ho ato me
2: unika sanya agbeve tonic ene agbeve taifa ndro ya ne yentumi ni die anka duani ye piaso sinche be bi kura
3: agbeve taifa e ye general wellbeing ampa menom a me hu sisi me hu so pa mera mitumi hu se maye kama
1: agbeve tonic no so enya se ma mitumi didi keke koko ni menstrual painter na e ha me Ejai, asami yari ama sese miwe ni jemu pa.
2: Nemu apemfo, abato omu omanu fanu kwa dawe ni mfiyodi mye nunga hon. Dudua, 0020-8130-790 ana 0246-595-256 Fedro ni siye bebi ya mwafren tumisa. Oh, se unye ni za suobo ni biya Fedro yi huwa. Ebawo healthcare provider na hon. Ana FDA, ewa med safety app onosu.
1: FDA, aje jodi enka atwe yatu.
4: Se a kwantuo mu nsɛm ye kan di onim na wan ko bia na ye o sa atesɛm eno ma bebre na Ghana de hye nam won kɔfo amanso de wote a woni begye ene de o wura bɛho
5: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
4: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
6: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina etrasia ni akabum
7: memre da bia ebonu sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no enikwa se ye ye
6: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
4: ye be we no ma hodo a e won kofo amanso a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o manyi puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wa dwene
8: Robert David me ka say free Germany
9: Kobe okay, yeah Amsterdam
8: cost of never for abrochin kwa wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu a e nwanwa
4: shenison say e memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

0: Asempa 94.7 kasa fidie so na sabre wasugu awutie sɛde ye ne daa no sɛ nyankopɔn ye adom na adom dum ye na ye wɔde du na no dunya bɔ sɛ kei na usomfo doctor na ne boa ma me ne mpamfo ye tenase asɛm a ye ka ne sɛ obi ni mu a
1: obi kyerɛ
0: ampa obi ni mu a obi kyerɛ sɛ kente saa nka bɛ dɛ ne wɔhunu sɛ ɛnra ɛyɛ abakwasɛm ene eya chede na ochina de eya intasem we chire se obi nimu a obi chire ampa obi nimu obi chire dwumade yesu ne yesu amamre amane kasakoa kasatome anyensem panyensem adwan komasem ne mpo kasa frenchem ah ene so so if you are fe are you hwam aye akono utwo wani hwam ense nifa so a akua mo aboate mosquito general bomichi dom se producer papapa Sasuna Brantemun Yawa Cressy.
2: Doctor Anabo.
0: I'm one na praso de share. Aye crado ewaha. Sofo or die ewaha. And penny forces are kitchua benyani munyamu bedwemua nifri keshra e dasye. Aboa pines so mi munami so mi yonkumuna mi yonkun son yonkum and a ma empire bo duncha. Security fwa mo boy and hubain ene mwa mo technician fwa mo duty na mu chinchin frumano. Ama omu a wechi chini bencha so ati yenkano ye mamu muni yo. Nyankopon hyira mo no mpegya mo mfiri adom mo nkɔ adom mo na obi bebi sa sɛ Dr. Boa mane ne mpamfo na sɛ ntre de gya de ha ah ye bi tutu na sɛ ne abasa ɛne sɛ amamrɛ wini mamamrɛ a ɔsɛ amane ntɛ ne no ye bɛhwɛ ye kasa ɛne ɛso mfaso ye kasa ye ka ɛne ɛso mfaso abrante mo ye ɔkrɛsi
2: Dr. Ana ne boa ma
0: waso da ye a hum ne wo kasa na se oda ye so mu no wo ka kasa foforo bi anye kasa ye wo mu da
2: dali
0: na chere se wo kasa ye wo mu
2: se bi anadwi dia
0: na wo beso bi dia se wo so da ye wo kasa ye wo mu no na ye na hum ne wo kasa
2: okay
0: e chere wo so ma wo kasa e so mbo ma wo kasa e sika e ye yedi e ye nkoso a young puntu, a prom prom here, Edimam. In Tinipa via Ocasa, a dear, a sombo, a mamre, a manier. In Tianfan say a year gana fui. Gana casa, a dear, a dimu, yet midi ebribia. Utuqua intina, who call my be so to say China, Japan, Germany, near dear. Answer what could school say, dear. Now wait me a quay, you mawa, ye say. Usia, casa,
2: casa,
0: a year on casa. Na ude esu wetime de aye adwuma wo ho omo akyerekyere kwan se road signs ne ade ne nyina no eye onkasa mu enti yensoso yenkasa ya ye wo ye wo mu esese esomu ye na ye de kyerade na ye ma ane nkyirima anya so mfaso na ye bibia ye ye wa ha no eboa ye yafade se mehye oman yataade a eboa ye mfaso a yenya ne bene se tele ni ne bepam
2: okay.
0: Na onya sika na wa wo hye no so so asombo de ama wapam no wa mamere kwa so wa ka wo kasa e kwa so on se na ye se ye ye afashe bi a eye benkuma afashe ye di benkum afashe ye ye ye gana fo yi no ye ni sa afashe
2: okay
0: what you say
2: pa
0: ye ye no enye mfo so se me de bi nkum be so ade mu di ama o nanso ye ama mere mu no e nkyrebu ye ye si hye no ye gidi ye kyerye ye se onyankopon e bo osoro ni asase na o kan se wo de ni doba no kotena ni nsa ni faso o hwe e mu aso o den fo te se aponchi ana abrechi men se ben ye de ne toto ye de gina benkum na ye de odwan a ne hojo no agina nifa na ye de nipa obo abrabo tren na ye toto odwan ho na ye de de o ya so brachi atoto abrichi ho nti wo musa de benkum na koye enu nti na kan ma mu no se wo de benkum e de ade e ma opania na waka kire se wo mu ade se wo chia otitire bi na wo de benkum na e chia Omae bi wo ha wodi benkum chia na yen ye de ne ntesa nti wo mo adi benkum di dwuma no wo mo nji afahye wo mo tiasie na yen ye de ye ntia no ase de ye tiasie ye nifa wat yasie
2: aje aje pa ro
0: nti ye amamre ne yamane ye ne sesie ninini Okay, kind with you for Jeremy and woman, it is seen, you mood in Sia, or some unquajin up quine so. Namonche, Namomisa tete, atempono, the quampano war, Namon Faso, Namania home, Amamokra. It is our mind per se, ye may, in your home, my ekrana, ye cram me, as some dream moa. The say a kai, titino. Ye buy a home, ye do your home. Ye be a fair fair, ne quanso, ye a bush your ibi buye hu ni yesu yen hu ni aye biribi afefefe ni kwanso ni kwanso ene abrante mu no se wutwe wani kohwe abefo ntentan no so a ene ma bia ya na ekoso no ya mfa ye na ye nsi fomo a ebechia
2: okre
0: ibi no mo de suatra ebo okun twene
2: okay
0: mekasa wote ase
2: ti ase ba
0: se potoka se mo se obi ebo wardram. So or ye preprija ama akofa or ye ne ediaba. O ye wogana hei. Ye ya ye taye emsi ni de. Mimi say matina asokori zongo pen. Kufodi asokori zongo.
2: Okay.
0: Ena matina zongo tangas lie epen.
2: Okay.
0: Matina lie yosu pen. Inti ye ne kramufu atna. Minye kramuni miye kristoni. Enso me kwa masalachi.
2: What di your modern no crapping?
0: Manny. What do you say? Ain't he cramufu? Oh, yet you may dear be a make I say, me mammy Miliesta. A ye ne lunching war, Pentacles as a for ye I wore a becane. You could come home with the chairman kakra.
2: Okay.
0: Na chairman, I have far no, ye Muslim.
2: Okay, Alaji.
0: Yes. Oba Pentacles I saw them. Oba umpaye. What you say?
2: Enefe.
0: Enefe. O nijidie yenkremo jidie no wo. Enso oba Christopher saw them yetu safre no ma oba. It's Ghana. Oma bi wo a untimi mfa Bible enko kronumpo.
2: Hmm.
0: Ji se ne som jidie die. Na yen ya yete ha yete ye ho ase na ye bibia bom ye didi bom dware bom ye bibia bom na mudi osumu jidi ho nkyerekyere e de bo okun twene e ya de papa mesre se yen kai yen kin kai Jeremiah 16 no tete atempo no odo ne kro ye anyankopo ga ase yen fantena a ye de tena ye de besi ne se ukodwom na ukoto aduane ye dia wewusa se ni pa ono aduane no oye Kristo ni oye SD ni oye Church of Christ ni anzan wakoto
2: ngari
0: ha adei ti niema bi oho amoma ye mfa su suantra ene abefo niema bi mfa enkeka ye ho won se abrante won
2: an sha da ko kana no mbedwa like kra won mo so na no mo so na
0: won se se obi ko ye won se ye nana no mbu bebi se tekyere makam e chen yi wan kam
2: kra
0: se mijira wani mu na metwe sikan a menya ba mane
2: okay.
0: Nenso so meka kasa bi wo mano editia wa mesusu se me nye boni no se mete social media no echi mafa fon na me di atem na me ye preprija saade na me ye na ehu che se metwe sikan
2: okay
0: eru ntine na nanam se techere makam che yi wan kam. Se wo de wano swai obi so se me no be kun me kun me se o me ye o se. What you say?
2: Ati ase pa.
0: Na no no nye tu na enso so no. Se wo ka kire wo ba se kokoye se obekwa akoye. Wo ka kire wo nua se kokoye se obekwa akoye. Ti na wo ye preprija. Enti ye ti se waye. Ti tete wo no se wo ka se obi kun obi ye di wa se me se odi ni.
2: Attempt to kill.
0: Wo se obi se me kun me ye o se ya me di udem me ye o se ya. Ni ye frewu panimfo anim di wa te. E di wa se mu etwa so. Enso ene ya se ye mpanimfo ni bi ya ye tena hohwe ama ye de ye de
2: esika adwananka
0: esika adwananka esipani a wetena ho ma mofra adwa ewi nanka no ye kan nanka wefo a ye kan ne ka obi mesre mabunu no ye nkinka Jeremiah 16 no tete wono ne ntisa e de na asesa odo a ye ma me no ye nananom de tena ase no ye mfasa odo no entena obuo ni ni dia na e de ma ye mpanimfo no de na asesa na ye mfa buo ni ni die e ma wo mu ya hemfo de na e koso asase semune manso semunti no ama otan ni tan ti yemfa buo ni die ema
2: ne galam si
0: yes enti yem yen chiche papa yen tutu ye papa na yempanimfo ni yemfa buo ni die mom no mo so empanini no enso aba manchiri ma no efise yewu a yemfa biribi anko so ate ase
2: pa
0: ohine ba akuti mi koton asase manipa ba edu na kofo yene dia ba enti saade ni enti no yemfa buo ma ohine no eno so nkyere sense ode o hene nanim ye fom so ate ase
2: enti
0: mesre ajubre emra ne yenkai e kane no o man gana wo hwe aman ahodo a atwa ye ho ahie ye a aman ni nyina no oyene asi wo mu pe okon asi wo ho ye de no ye nsene wo mu
2: okra
0: e ye obo ade na dom eni nim aye nim yamamre ne ye te ase na ye dodo ye ho na ye ntenta ne ye ho no enti na ato se ne isi ya di ojamum odako ejakwa eba dako jabeko oma timesre se mu ma ye mo okwotweni na ye mfa odone kro ye entra na asumdwe na ye nyano moma ye nse no
2: okay
0: ifi se kwensrapem ye de na mo ba kun ene shase upa manchester tia ba kun a se wo de shi efu a upa ye no e ketuwa bi na e so jenum na e shi a unni baabi ya ukujina akodum no ekunba na ugina tv so na wo hwe kun a abrante mo no uya u tv na ni kituwa bi no se o bi dwane no ofa ne kete no ofa na kokoje ne motu o mze wo dwane ya na wadwe ho se wo dwane ko
2: ao
0: na enso so uhwe mofra ne apemfo
2: ao
0: ayare sabia na nsan na etkek bi asia na me hwe wo abefo ntintan so na ayeye obi operation na asase yi
2: Japan
0: de no na me hwe repeat the send ma
2: na doctors nso san bo omo we operate like patient no mo san bo no ban
0: yes ase wo nwane ase wo nye operation no ase wo nwane ase wo nye nipa ne nkwa
2: na wuti mi sacrifice pa
0: yes say abrante mo no bia me anka medwane afiri ho enso so say adwuma ne wo mu a wuti mi nwane nya o yare fo a wo de won sa pa ne ye funu se o je ne nkwa na afia za se wo so wo dwane ama na wu wo de wo nine no a wachichire na to ho a wo ma na duro se
2: se so mo boss ankro for na ba so ma yard pa
0: yes enti se odo wo ho a na me de debi ya na me kan se wo mu a e de ama nyo sem ne mifria no se yare bi bo na kwa yare sabia na wo de wu pa so a doctor ni nurse ni no a wo di nsu obesi usu na wo de pan ye be wo na wo be ma waduro no ya ubi sana party o wa nsana wa ma na hwe o
2: yeah
0: ubi sana ne somo wo mu
2: da
0: edru no a ode bre wa ma ye wanom no ya ubi sa se bude ni na ye ya na e kan kan ni na ye ye bisne ni na ye ya na kristo ni na ye ye so ahun nti mesre se wo som no a enye ba ko na ubi a wani de no nti na wo se mo ma ni nyina mo mu nyini de nyankopon bo ye bi aye o de nyankopon bo ye bi aye se nke som ni wa ka ye hu no e han so mfa so inti mesere se woni obi ni jidie ba akoma nkyere se wo ye otamfo ye nsha no nso
2: pa
0: woni obi ni jidie ba akoma onye otamfo inti kai die obo ade no kura ka se mane mu nyini a wo se no wa koka se wo die ne ye woni mu die ye dabi abreto e wo otumfo onyankopon sem mesere mu ajubre mra me ka no enim die ye ka die wo hunu bi pen no wo si echi die wo hunu bi da no na se die beba emra
2: di owa kan dran so hu se tali akra gu mo so a
0: di owa kan no sro sunsun
2: no silu
0: sanet
2: okay do number na bi na
0: number ye di be ye adwuma no ye 0243510062 we ye preparing craft no 0243510062 0243510062 eh chiaka sia mu den papa Peter Adumako ye nkoma ye nua ba Francisca yan koma yinu ya ba Grace wadi ye ko Facebook live and then awon fe ne yesonko I mean sira papa papa
2: okay
0: 0243510062 0243510062 Mr. en France nefa preparing card ona na send no message no fa so ne bra ba so de mfre na wo mfre ah we amede wo de ne beto bia mo bi zo afre obi mfre na fa WhatsApp message na se SMS no fabra
2: okay that's all
0: o sembisa ana o sembo ano fabra
2: all right Karim Edifrika soa ana ba do si dog mi che onyumre
0: mi jene so mu
2: na won che che na die ano odin papa papa papa do bo so buza ze kwan be no be fa so na tade a wa sheda no o to agu a be dey no wa to agu se na be ya enka ni sunsun abrabo
0: mo eno kwasem ba kupa ni se obi wa ba ko ni fie no na tade a wa sheda na deda mfikire mfikire otutugu basa basa o susu se atete na edida bora so bia no ato ato wata de a washe a won fifire aka mu no ibetimi de aye biribi de tia wo enti se o wata de bi na wo pese otugu a ubetimi edi ahye fom ana se ubetimi asi ato so de ama obi a ohia
2: okay
0: wonpa eguso na odi akọ akọche nemu se wo to atwene ba bi ya kekede te se ye nua mai we na bibia wo de asiesie ne ho no na wato atwene ba bi ya keke mesre ye fre bibi territorial spirit mpotem mpotem anyame ahonhom omo wa asase so ansa na nipa eba nti se wo de wade a wo ho moja wo ho nsuo bi ewo mu na wo koto twene ba bi ya keke a ebetimi de wo yu ne de abrew nti yeye mema ni makura nye ba bia na sesa ejina egunsuo nya ha ba bia na sesa okojina ho egunsuo egunsuo
2: omo nyina ame ho ho
0: yes na se ensuo da ho na wakojina ensuo nu mu na wo junso enye ensuo nu na wo jawo nan enye titiri omo omo jawo nan wo pumuni ade ade no
2: fasan from afano to
0: e de ohia kese ne nam no kwasem obi e oja ne nan wo ensuo mu bia na se fo be di hia hia no
2: Wasempo ano de na man from afar to come.
0: Yeah, look correct. Mesra wo se wo ma wo nananom eye sa de ne bia. Na se wonnim a ene me kai wo. Me see se wo ma wo ma ne wo nananom gya wo nan e wo empo ano ana nsu mu a e be ma wo hia. Yes.
2: All right. Eji dog Karim se opeso busa se obetu machine na ne ho ntare no.
0: Obetu machine.
2: Okay.
0: Ah, and for how we are, my name was to watch any baby basana, Debbie Debbie. Would the good baby now be empowers and my would travel at the enemy to meet the idea detail?
2: The idea,
0: and see on Pablo, I was share any sign in my crack run yipa. I know I shall.
2: I say, all right, dog, I see, Musa said, and so soon I buy now that a bisa in some man's here, and ne in some man's fair and tem.
0: E kwan no ensem samye ensen brachere ne brachere nkwanta dem kura ensamansie ne se obiti ase na waye ejapade bi na wachere se daache mini ho a enko aso mesi ho ana se enko obinten ho eno no se onwu ya enye adwuma se obiti ase se oye be ma se oye oba na wasi fie ana wo ejapade bi no wase woda achi mini wa ojapade we enko mabusua ho ojapade we enko mema ho mra wote ase no sa asem no nya adwuma yes wawu nti ne frane nsamanse na ase ne se saman na ase ye nsesa no se sa nkrata no betime ase sa na ye mra
2: wawu
0: wote ase no no betime ase sa no nya wu wi a de wo krata no mu no pepe pepe ye nsesa bibia bi o
2: okay
0: wote ase
2: pa ro
0: ha
2: ana nsaman frɛn
0: nsaman frɛn ne sɛ obi te ase wawu na bia osusu sɛ wɔ agyapade bi ana sɛ obiribi de ma nkyirima na wonnim ba bia saa de ne wɔ ana sɛ bia nsamansie bi na wonnim sɛ wɔyɛ nsamansie de sie mo hwɛ mo hunu na mo pɛsɛ mo hunu sɛ gya wo yɛnim sɛ wɔyɛ nsamansie ana wɔyɛ ana waanyɛ ye frɛ ne kra ndi ye frɛ wo fo kra ne abisa na sɛm ebre wo hwa nka bebo bi kyerɛ wo
2: na abisa nso ye no so eno nso ne abisa nso so
0: abisa enko abisa ne ye ote asefo na e ko bisa ne ti ana ne mati ti sɛ brante mo no waba me ho sɛ me pɛ sɛ me hwɛ de wo manim
2: okay
0: ene de wo machi wo bebusa uti bia me pɛ sɛ me tu kwan ebe bo me ana emwa me me pɛ sɛ me ware ababa wa bi sa ababa wa no ye ware a ebeboa ana ase emwa ye se ukwa ware ya bisa saa de ne frɛ no abisa sort ya se ha ena nsaman frɛ ene se de wawu no na ye frɛ ne kra ne na abisa na asem bi asem bi asie pe hu no kra ebi na yana ye bono wa hase
2: mm. Ejido se okwa busa no wa de Elijah na ze confirm be catch ono anaso din sini be catch ono sana sofo be kan na
0: de ode no kura ye adwuma bia no sa pepepe na etie
2: mm.
0: Obi wa wonye sofo
2: okay
0: mm. Wonye din sini wonye confirm wonye hwe ohuna de
2: ohuna de
0: okay. Obetimi ehuno ho asem bia ka akyere wo na so so ne da sa de no ne se obi wo ha ye frebi bi to me de ye
2: okay
0: ye frebi bi nyansa semka
2: mkre
0: na ye frebi bi nim de senka
2: okay
0: se uhunu obi hu abakwasem bi uhunu obi hu ahinta sem bi na woni nim de senka ana se woni nyansa semka na woni hunu mu bi afa saade no ho a wodi ntoto ye beba
2: mm
0: ye wade nyina okwanye nyina ne fata ade bi wa uhunu obi hu na woka a e de wotan ne oyie ne ba
2: mm
0: eti mi mpem bebere no e de ya no ye no wa so dem a obi ahinta sem ye kan nyina wa so dem no emwa
2: o de jine no nyam so fo de jine
0: ni ka de age ene onyam se ye hunu se oyopabene wapabene ho na ohunu ade e bi hu ya se ohunu ade ya adoma chede nyankopon de ama ho ntino enye news ntino wase kasa foforo nya nsanchire ni ma agidifo na ye wona enyi ne dia titami a meme gidie no minim de nyankopon otimi ye ntimi bana wo ye biribia me enye nsanchire ni ma me
2: ofo wi se obe okoye program obe bi no free ni pa no
0: mhm
2: aso wo sa ko won se mo din pa nya me se nka chiro se wa ma won se ma won ye ska da wo ska so ya won se won ska ni pa do mu
0: ai
2: ni pa na felice
0: foto enti ye enti a ensem ni bi wo a ense se ye kanu badwam no hwe se e bia won hu se akwantu wo manim na wa be ka se me fese me tukwan
2: mhm
0: Sabra ntemono bi kura na mede woka
2: mm ekre
0: me du ya wa ba yire me age
2: mm
0: so ate ase
2: onye escape betu kan o de kai tu ya
0: onye escape betu bi won so ana o ye adwuma bi na adwuma wura no kura enim se ni ba yi ba betu kan ndu ko kan aye no hu se ah me ba yi se o be jam adwuma yi wa ko enye minyi na di bi kura na na kwantu ni so amaso wa gu na adwuma
2: ekre
0: eti nye de ye hunu nyina na ye ka
2: ne ye ka
0: ai komisha bebere owa egu aware egu adwuma esei nipa abrabo ema ahonhom nya nipa so efa nipa no mu egu aso bi wa ohu odaache ana eye okoko ema hintasem o senka nyangupon pese obi e hunu anka obetro na omo maso na nka obi ade owa nim bia na wa chro enso ode ahinta wiase nyansafo na ode na di chire kiso munkoko a to obi wa ohwe omo maso otimi hu wa hintasem nyina obi wa ohu wa wonsem ena obi wa ha wote wona som ate nifa wo ho so ate ye wo se de nyankopon aye ni nyina na nyane nyina na ese ujina bonte ka
2: obi so se 2 million na ahye me se menka na manka
0: 2 million en hyew de ye hyew no ye message se ya soma wo se so de koka se asem wo yi se ye ko deliver message bi ma obi eno de wo soma wo hyew se e kyena no patututu e sabri e bo se ya kwa hana kwa kaa semu seye chila semu esi nyasa seye beto no edo diya yesa uswari ntentem na uko
2: right no na tumi nini na nene ye ebi ye diye nini na fri nyameko ana ebi ye ye na nanomu nsama afuwa mako msume chizu timi edumu ya yisa anumache diye nana
0: nye tiye nese tumi nini na fri nyameko ponho na tumi imi yinu ne wasa aseso papa ne boni
2: ok
0: soti ase
2: ok
0: wangu se sekai
2: Mm.
0: Yetimi de do. Yede sensi anka.
2: Okay.
0: Yede ye niema bibiri. Yede bi ye operation ne ade. Yede bi su di ewu. Sika ya na senye.
2: Eye.
0: Mo. Di odi ko di ewu no na wa twi tu odi ko di ewu no ne obeka se yede di na ewu no beka se nka ya motu okura nka ye. So hun.
2: Ati ase rock.
0: Sa na su su mu no su su no. Ete ye. Awon no no a bibiri no mpo a ebi ni mu gina so dem ye ne pie ko pie ko no.
2: Omuri ye adwuma.
0: Sa honhun kro no atime di message bre.
2: Mhm.
0: Wo ti ase. Enti na me da bia me ka se honhun no ye nkuno o. Me bo tu o me she o se me ebi no twi nkuma akuma na sikan ekokum ahonhun. Ye nkuo mo. Enti wo twi se ka lori kokum honhun ma na je se ade fe no honhun no nti ase. Ana sunsum no nti ase.
2: Okay.
0: Sunsum no ti se. Emu aya mu ngure mu. Se jata si etimi ye jata mane nipa timi di agro
2: right
0: enso jata kro ye betimi a chire nipa
2: that's right
0: enti ahonhono no uhuru omo ye a obesom wo ahonu ne ye a obekwa tiawo awon mo bebre na ye pam wo mo pie ko pie ko no sa awon mo kro no atime di message bre wo
2: okay dog you tell me bu sa onse e bibi mi nuka sa se maka chere wa a me cha kwara bi ade mo won mo an oba mi obi a me cha de a me de sa abakosem ni sa ye pon wi bebe pe no oba no sura bebe se mbeka si mi chere ana mi so kasa mi tie ana o se ati hwa ne nana ne papa ne maame papa o ene ne kasa wase video bia wase ensem bi okora na maame ne papa ne beka kire no a na obusa na maame maame a na asem we de na o tie zan asem okora no ye nwo wase de ekoso na blabo mu bia no obeka na wase eh
0: eyo
2: to akachire mje mhe ni di na mso wani ano busa na so nkan mi hwasa wonchire mi na mi e si ogro we school
0: di yetie ne se abofra no bebre oba bi wa kware no a ne na na bi e wawu honhom woni so ah di ekoso bia na okachire se okobo adwaman ba bi obeko bia no obetima ba bebo wa mane
2: we wa chire se fie omoti mtwa ndo wa si fie omoti mu no obi betena ho a no ha o madwen pa tine okache na nane se ontuom ampa omo ehu de omo sori firo to asiri obekache na nane bia no nanane ema no ti obusa me se e susu papa na ze susu bona me so se enche wa de bona na nko ade ene ye se enye susu bona
0: ye kan susu mu ya na enipa e fre bi bi se honhun bona hun mu kura ti mba obi so na ebi nu susu se obodam
2: no kura se yesu kura mo kan
0: aha ko kura honhun bona obi hu ade obi tene nti obi wo a wo hunu ade no a na oni hu ntete a ebi hunu hunu anu ama wanwe abeka se edam na ebo
2: no
0: ti se de wo kan se wo obi a woni musunsu mu ade a na wo ba eka ayintasemu a mra ye nwo no ene tete semu a ne papa kura enimu
2: a enimu a
0: wanwe a obeka se okura honhun fi enya honhun fi e ade yo so e ade yo mi obi a se me chrawo ni ema bia me papa kora nim me metimi a chrawo so enru a me ye ne ayaresa na me ye nyeni nyina na ye nipa na chrae mi o yes yes me ni oba tena na oba no ne nana honhom wono so a na adwuma a me ye enu bi nana oye me nana a chrae mi dada enso this oba no nana biribia no oba me ho ne me